Srbije nisu izglasali juče nepoverenje vladi premijera Đura Macuta nakon trodnevne rasprave. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić konstatovala je da je za predlog glasalo 40 narodnih poslanika, protiv 135, dok je uzdržan bio samo jedan. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović potpisala je sporazum o partnerstvu između Srbije i Francuske elektroprivrede i Francuske agencije za razvoj, kojim se obezbeđuje podrška Srbiji u razvoju stručnih, kadrovskih i organizacionih kapaciteta i izrada odgovarajućih studija za razvoj nuklearnog programa, čime je zvanično otpočela prva faza razvoja nuklearnog programa u Srbiji, saopštilo je resorno ministarstvo. Srbija i Albanija načelno su se dogovorile da otvore konzulate u Skadru i u Bujanovcu, rekao je juče ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić. Raduje me što sam imao dobre razgovore sa novim albanskim ministrom spoljnih poslova Feritom Hođom, sa kojim smo postigli načelnu saglasnost da otvorimo konzulate naše dve zemlje u Skadru i u Bujanovcu, rekao je Đurić za Radio Beograd. Govoreći o Evropskoj uniji, Đurić je rekao da je Srbija ubrzala sprovođenje reformi iz agende Evropske unije i da članstvo u Evropskoj uniji jeste nacionalni interes Srbije. Druga konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije, na kojoj bi trebalo da bude nastavljen izbor predsjednika ovog tela, počinje danas u 13 časova. Glavne tačke dnevnog reda su izbor predsjednika Saveta REM-a i njegovog zamjenika. Na konstitutivnoj sednici Saveta REM, održanoj 20. jula, nisu izabrani predsjednik i zamjenik predsjednika tog tela, a kandidati za predsjednika Miloš Garić i Mileva Malešić su na tajnom glasanju dobili po 4 glasa. Za izbor predsjednika Saveta potrebno je 6 glasova. Da bi se bolje borila protiv šumskih požara, Evropska unija treba da se fokusira na podizanje svesti o rizicima od požara u kontekstu klimatskih promjena, izjavila je juče Evropska komesarka za jednakost, pripremljenost i upravljanje krizama Hadža Lahbib. Ona je u intervju za britansku agenciju Reuters naglasila potrebu za većim financijskim sredstvima u svetlu ogromnih požara u Francuskoj i Španiji, koji su doveli do evakuacije stotine hiljada stanovnika i turista. Klimatske promjene se ubrzavaju. Naš odgovor zato treba da se razvija jednako brzo. Treba da se pripremimo za rizike prije nego što se dogode katastrofe, a ne samo da reagujemo naknadno, rekla je komesarka. Centralna komanda američke vojske saopštila je juče da je tokom protekle noći uspješno izvršen snažni talas udara na Iran kao odgovor na prethodne iranske pokušaje raketnih napada na američke snage. Sredstva centralne komande američke vojske pogodile su desetine ciljeva korpusa Islamske revolucionarne garde u Iranu, uključujući vojne komandne centre, raketne i bespilotne objekte, lokacije za obalski nadzor i odbranu kao i pomorske kapacitete, navodi se u saopštenju centralne komande američke vojske koje je objavljeno na platformi X. Cene sirove nafte naglo su skočile za 6%, prekinuvši trodnevni pad nakon što su novi sukobi na Bliskom istoku ponovo uvećali strahovanja od poremećaja u globalnom snabdevanju energentima. Cena američke sirove nafte WTI porasla je na oko $84 po barelu, dok je severnomorska nafta Brent također poskupila na više od $89 po barelu, preneo je Trading Economics. Američka vojska je saopštila da je uspješno presrela, kako je navela, iznenadni iranski napad usmeren na američke vojne snage raspoređene na Bliskom istoku. Lekar i naučnik Anthony Fauci, bivši rukovodilac Državnog instituta Sjedinjenih američkih država za alergije i zarazne bolesti i glavni medicinski savjetnik američkih predsjednika, juče se tokom saslušanja u Gornjem domu Kongresa Sjedinjenih američkih država, Senatu, o poreklu virusa koji je izazvao pandemiju COVID-19, pozvao na ustavno pravo da ne govori o svojim privatnim stvarima, da ne bi optužio sam sebe. On je to učinio pošto su republikanski senatori objavili njegove privatne dnevničke zapise sa početka pandemije. Primarna istraga fokusira se na to da li se virus pojavio prirodnim putem ili je procurio iz laboratorije u Wuhanu u Kini i da li američko finansiranje podržalo tamošnja rizična istraživanja. Senator Rand Paul objavio je više od 1000 stranica Faucijevih beleški na početku pandemije, tvrdeći da one pokazuju da je on bio zabrinut zbog laboratorijskog porekla virusa, koje je u suprotnosti sa njegovim javnim stavovima da je virus prirodnog porekla prešao na ljude sa slepih miševa.
Fauci i brojni naučnici koji su ga podržavali tvrdili su da je on bio

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

0: 8:39.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
3: Vreme plov, Banje dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
0: Danas je svetski dan borbe protiv trgovine ljudima, nacionalni praznik Maroka, dan sanitetske službe Vojske Srbije, internacionalni dan močvara. Danas je sveta velikomučenica Marina, Ognjena Marija. Na današnji dan 1419. godine husiti i sledbenici pogubljenog češkog verskog reformatora Jana Husa, isprovocirani bacanjem kamenja na njihovu procesiju, upali su u gradsku većnicu u Pragu i kroz prozor izbacili katoličke članove gradske uprave zajedno sa gradonačelnikom. To je bio početak husitskih ratova. Na današnji dan 1818. rođena je engleska književnica Emily Bronte, a 1839. ukazom kraljevskog namesništva postavljen je prvi šef srpskog saniteta, dr. Emerich Lindemeyer. U spomen na ovaj događaj, 30. jul obeležava se kao dan sanitetske službe Vojske Srbije. Na današnji dan 1863. rođen je Henry Ford, američki industrijalac, konstruktor i proizvođač automobila. A 1898. rođen je britanski vajar Henry Moore, jedan od najvećih skulptora 20. veka. 1898. umro je Otto von Bismarck Schönhausen, nemački političar i državnik, kancelar Ujedinjene Nemačke. 1930. u finalu prvog svetskog prvenstva u fudbalu Urugvaj je pobedom nad Argentinom, rezultatom 4:2, postao prvi svetski šampion. 1935. u Velikoj Britaniji objavljena je prva džepna knjiga, Penguin Book, prema ideji Alena Lajna. 1938. rođen je kompozitor, profesor Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, Zoran Hristić. A 1939. rođen je Peter Bogdanović, američki filmski glumac, reditelj, scenarista i producent. 1941. rođen je kanadski pop pevač Paul Anka. A 1945. godine na današnji dan autonomna Vojvodina priključena je Srbiji. 1958. rođena je Catherine Kate Bush, britanska pevačica i muzički producent, a 1970. rođen je britanski reditelj, scenarista i producent Christopher Nolan. 1975. u Helsinkiju je počela konferencija o evropskoj bezbednosti i saradnji. A na današnji dan 1990. osnovan je Srpski pokret obnove. 1996. umrla je američka filmska glumica, dobitnica Oscara, Claudette Colbert. A 2007. umro je Ingmar Bergman, švedski pozorišni, filmski, radio i televizijski reditelj, dobitnik Oscara. Na današnji dan 2007. godine umro je Michelangelo Antonioni, italijanski filmski reditelj i scenarista, dobitnik Oscara.

2008. godine na današnji dan bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić izručen je iz Beograda Haškom tribunalu. A vi ste slušali Vremeplov Banje Dvojke. Dobro jutro, budite uz nas.

0: traffic and weather.
1: Banja Dvojka.
0: Okay.
2: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
3: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda, javno preduzeće Beli Markovac upućuje apel građanima da racionalno troše vodu, odnosno da izbjegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površine ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene.
2: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: da se ne kleveće bez potrebe.
1: A tako znači.
2: Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3.
3: Novo Selo na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja.
2: Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir.
3: U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

0: Jevtović led vam pruža led koji traji i hladi kao ni jedan drugi.
1: Please welcome.
0: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće

Danas je, dragi prijatelji, da se podsjetimo, Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima. Ovaj dan ustanovljen je rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u novembru 2013. godine, a obeležava se da se podigne svijest o ovom problemu u globalnoj javnosti. Žrtve trgovine ljudima mogu biti žene, deca i muškarci, prisiljeni, prevareni ili navedeni na prostituciju, kao i na bilo koji drugi oblik rada ili pružanja usluga. A prema podacima Ujedinjenih nacija, oko 600.000 žena, dece i muškaraca svake godine nađe se u lancu trgovine ljudima. Kancelarija Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala osmislila je akciju kojom nastoji da podstakne ljude širom sveta, pogotovo mlade, da izraze ne samo solidarnost sa milionima žrtava trgovine ljudima, već i da im pruže podršku. Sa druge strane, Generalna skupština Ujedinjenih nacija današnji datum 30. jul proglasila je za Međunarodni dan prijateljstva sa ciljem da promoviše mir među narodima, solidarnost među ljudima i kulturu razumevanja i poštovanja širom sveta. Ujedinjene nacije su pozvale zemlje, organizacije i pojedince da kroz različite inicijative i događaje podsete na važnost prijateljstva u izgradnji društva utemeljenog na miru, toleranciji i zajedništvu. U svijetu koji se sve više suočava sa izazovima otuđenosti, nepovjerenja i konflikata, današnji dan nosi snažnu poruku, a to je: pravi prijatelji nisu luksuz, već oslonac koji svi zaslužujemo. Zato danas, bez obzira gdje se nalazite, pozovite prijatelje, podelite lepu reč, podsjetite se uspomena i stvorite nove, naravno, po staroj narodnoj: koji ima prijatelja, ima blago. A što se tiče gastronomskog kalendara svjetskih dana, danas je Svjetski dan cheesecake-a. Ovaj dan posvećen je jednoj od najpopularnijih i najstarijih poslastica na svijetu, poslastica sa sirom. Cheesecake, naravno, svi znamo, sastoji se od hrskave podloge od mlevenog keksa i bogato kremastog sloja od svežeg sira ili krem sira. Može se pripremati u verziji koja se peče ili u brzoj verziji koja se samo hladi u frižideru. Često se kombinuje sa prelivima od voća poput malina ili jagoda, čokolade ili karamele. A evo prilike da se danas rashladite uz neki cheesecake. Što da ne, da počastite sebe i svoje voljene, mada verujemo da degustirate cheesecake ne samo jednom u godini, već i češće. Zanimljiva je ta kombinacija slatko-slano-kiselo. Mi vas još jednom najljepše pozdravljamo, dragi prijatelji, iz studija Folk Radija Banje Dvojke, i čestitamo od srca praznik Ognjene Marije. Danas se strogo ne rade nikakvi poslovi, posebno radovi u polju. Ognjena Marija je zaštitnica najpre žena i dece, a što se tiče narodnog običaja i narodnih običaja i vjerovanja, danas ako započnemo neki posao, taj posao je osuđen na neuspjeh. Zato neka današnji dan bude posvećen najljepšim mogućim mislima, ali i odmoru uz talas 991 MHz, odnosno uz web adresu banja2.com. Mi se približavamo današnjem drugom izdanju malih i poslovnih oglasa. Pokrovitelj je Tomić Trans DOO, a uskoro slijedi i današnja prva željoteka pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju. Da se podsjetimo još jedne veoma važne informacije za sve ljubitelje dobre pesme, za sve one koje ovog prerano nastradalog pevača nose u srcu. Na današnji dan 30. jula 1994. godine narodna muzika je ostala bez jednog od svojih najvećih talenata,
Pevač Ipče Ahmedovski, čiji su glas i pesme obeležili 90. poginuo je u saobraćajnoj nesreći u 29. godini života. Međutim, iako nije mnogo pesama objavio, one su i dan danas veliki hitovi i rado se slušaju, evo, posle 30 i koliko godina, a verujemo da će se slušati još dugo, dugo. Još jednom vas najljepše pozdravljamo, dragi prijatelji, i želimo prijatan i lep praznični dan.

specijalni pozdrav za komšinicu Živodarku koja se nalazi u Nemačkoj sa željom da se što pre vrati od njene drage komšinice Jagode. I mi da se pohvalimo, stigao nam je cmok od naše verne slušateljke. Želimo prijatan i lijep dan dragoj komšinici i Živodarki. Ako nas sluša, prenosimo najlepše pozdrave i najpozitivniju moguću energiju odavde iz Kraljice kontinentalnog turizma.

Avgusta 1942. i jula 1944. polazili iz kaserne Dosenu u Mehelenu ka koncentracionom logoru Auschwitz u Poljskoj, javila je flamanska radiotelevizija. Tim transportima deportovano je 25.490 jevreja i 353 pripadnika romske zajednice, a nakon oslobođenja 1945. živo se vratilo svega 1195 ljudi. Prema istraživanju istoričara, železnička kompanija je saradnju sa nacističkim vlastima primila 51 milion tadašnjih belgijskih franaka, što prema procenama odgovara iznosu većim od 15 miliona evra po današnjoj vrednosti. Slušali ste najvažnije vesti u 14 Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjeća se da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

veliki noćni turnir u malom fudbalu 3x3. Novo Selo, na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.

Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3-3. Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

0: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.
1: Ovo je vaša specijalna želja.

Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.